0: Allô?
1: Quoi ça?
0: Hé! Hey.
1: Quoi ça?
0: Quoi ça? Hé! Hey.
1: Mali okasiru.
0: Hé? Hey.
1: Okachamuka.
0: Nya uwe nkasiriro, mtuwe nkastovu.
1: Nazi magaka tuunda.
0: Onoa!
1: Musingi zeze favore ukubanga.
0: Ego tata.
1: Njiro.
0: Enki.
1: Ukubanga redio.